wɔn agye ne to yɛ wɔn apam ne wɔn susue ampa mata bo pɛ ma owuo Awurade ama kwan ama mo nkwa Awurade ama mo nkwa ama mo nkwa mɛda wo ase mɛda wo ase ma wo ka ba da da da da ba hei ɔdom